0: tɔn tu mi tɔn mi kutu gbada mi kutu le wenu mi ko tundɔlɔdzi le dza xɔ zuzan mi gbada le yɔ mi nɔ yi mɛ xɔ mɔ mi tɔn lɛ ko wa zɔ bobolo xɔ gbada zɔ de mɛ bo yi gbedze da xɔlɔ yɔ retraite yi gɔn bɔ le yi wa zɔ gbɛ yi kuvɛ yi mɔ de mɛ yi nyɔ na yi mɔ de mɛ gbɛ yi nɔ ti mɛ nu mi egbe tɔn mi wa yi titiru sisira mɛ mi wa yi bo mɔ nɔ yi bu nɔ de bɔ mi na kanu bi yɛ bɔ ena ti nu mɛ nu mi do le e wa xɔ zuzɔ ne gbɛ kra bo bu yɛ dɔn da xɔ mɛ gbede nɔ yi mi ko abɔ ne mi ka de gbɛ nu mi.
1: Hello, hello, Milo. Bamedu, Shakelin, Imakele. Oh, Changedesi, Asiwe Kanumi, Bonono, Titiru.
0: Yomi, Moloji, Mikoa, Hosu, Group, Yemiton, Dahome, Yoro, Impressi, and I was on the Akumi Tomodakan, Pepe, Yodo, Lemua, Hosu, Benu, Chodu, Mikana, Hosu, Hokon, Midesu, Meton, Asote, Mikawakawi, Retreat.
1: Oh, Toto, Yento, Meto, Wenu, Bo. As a new one, what? Kaka, Bofo, Oblo, Bofo, Olo, budget, meeting.
0: You know, Toto, you don't know me, Bo, as a Nicabo, Fobolo, budget, meet on that one meeting. To make kind to tow with my no plan. Emono, he saw double togan, the alone, Totogan, which he read to tune with my no plan. Oh, we mount, but tell me, Kaikono, Jack, which went to tow.
1: He has a Mekaka, though, for no other premier when Jack. Or terminal iwe when we grab the nine ball as on a globe BBO when anyway as a man Tintin Quello Wodo D when no did well on terror did well as a man of over we went blue Tintin Quell we went blue but will it be on Din will it be?
0: Tell me, can I blow God to Tuzo?
1: Mulo, in a yodo, assistant social ton, a wem blow gona, Oka din will it be? Well, we are no one to lead the mayor. Why am I daughter Ruku? Who can be a bond of daughter? Will I make on the tenna, saw the me? Better you, maybe chain up on the medium. Me saw Toto, me and Tony Metoton, in a dole no me who lay so my own name. Toto so mien ton kouton we yen plon azode o pe aton we ni konon blo o blo pe aton to bo ton mon toto we we nen ton kouton ton e non plon azode toto le yo azo pe fine we plon azode
0: bo to no minai ko ene yo o premier ne mi do din bo ton terminal yo to me ko ene me mi bazo me sin ko lo po me we me kai me ze mi bazo me to we ano ya lo mi de swedo to ton bo mi ya so me dada ko ina mi ka do ko to bazo me be ko lo po me
1: touch you were something to as on me me victor be do as on don't we queen no you know ya we me a kwa izen we ndo o do be as on me kwa ya we no kwa agbo me tonton
0: zen mi do be as on me na
1: so na la le kwa fin
0: asi on la le
1: kwa fin we be as on me ndi ine je nka yi kaka boadi boayi ko so me kwa li si me ton wa konton ine we no kaka bo je premier pro terminal ye bo grave ko wa globe bo mi so si kuno ya so me debu debu a on me fond no ido jardin jardin blue azo me fine we yen ni de suwe do juro bodo e o ki ten pon lo le ona yi ki eyin ide one en de bu semi do ai no juro mi we no mo de no ta wo yo bo no da lo klo mo do li blo we bo no ti o no juro mi bo ndo yi na bo ka yi bo ka di
0: ero da e koko an do dile vinyon no ya zo me kaka o kon ma se ni o bo fi tok ke tun no ba yon mo se da zo no ko nenu wa mo to mi to yin wa nu fi to le ko den bo ze yon le da zo me nenu a lo mi wa ko ke je yon no ya zo me do to tu sin bile me ya
1: o jo ho ala o le mi o yon do mo a mo to yin ton ni me bi fi sunu po vi on ko bi e no fo da zo me do e do mi ji ya wa mi le sunu mi be bo kun ka yi o mo yin mo vi mi to le bi yeme binai mi be de me le de ki hasu lo po bi kuna do to fo mi na mo de me bo e ka mo de me le yin ya so mi gbe one e se yen da so mi gbe one
0: bo mi no to to plan sin aso mi ko ka yo mi fo yo fite mi ka e ba so nu konton de bo wa to to zo de
1: e n fo aso to to zo na da so nu kon konton yo to to pe beteru ton e semido fine we semido bo so mi do to to pe ajina nu me tole ton fine we no ro mi dele mi no to yin nu me chobo no le jifi nu me nu mi le azo mi no wa o inu supo mun de nton to to pe ati no nu me to beteru ton e semido fine we no kaka boblo pe tenwe chobuawa paraku
0: we tenwe mi botuwa paraku eh mi bet to tozo pon klo yo paraku fe mi bede ya lo kuton mi bede
1: kuton we yen bede kuton jen le fodi de pese ton we yen yi on de pese no le we no no kuton we ne no bo me do se pe le no no paraku fi ton kuton we yen plon to tozo de
0: bon mi de soe babo ze bi ran paraku fi alo akoso jen se mi do paraku fi mi atan lo beteru
1: de mi foyo e no mami we e de no e do a so fi de ma do lo we juro mi a fi e juro akoso we no se mi do un de mi foyo de ma ton bo e mami yo beteru we yen moro ko che si nu kon ton fi e yin da so mi lo beteru e ni mi cho bo na wa paraku o un ko wa blow we ma bro na se a asuche na se wa bo na asuche pa do e wo de no asuche ton do e da yo e lo fi a we wa wa fi e yo we wa blow we ma bro e wo na se a fi e de yo fi e un wa go si beteru de bo wa fi e ni
0: e o paraku o mi wa zore din kakabo fuwa mi so e fi de bo ayi
1: paraku o din wa zore bu fu
0: ben we kai mo e do di se mi do fi de bo a
1: e so mi wa fi e yo e so mi do de to we e cm e do kom sari apa fi ne o fi ne je so mi do bo mbe a zore fi ne be wa ya bo e wa gan me bi fi de u wa de mi si fi ne bo so mi do se je e paraku titon se je en we le de o mbio a ni no bio fide a fide se mi do we no yi we do yin blo we no blo unde le do fini o ire su jen le apun bo we male ile a blo we ma si fi wo le ma me bi hio ile a de mi si fine bule le ko mi bule so mi wa do se em lo ko un mo do fi e se che wa no ene fine jen ka no tin ka ka bo fo
0: pe gban e no blo a hozo wo ti bo e pe da horo ikato mi blo pe gban so gbe bi a
1: mblo pe gban bi do 83 we info bo be azo do 83 o nga be azo do 83 bo fo bo be retraite ti do 2014 donc il bloque 30 ans bon bon
0: et la zone on va que ça bo wa no ko gban tin e yo voro 30 ans ne et la zone me ouvre non attendez me ouvre te mi ka bon la zone
1: ndo ko no mitra la do e ne ouvre ne no ha e no ha e no ha ni no do aso wa we cho bo mi do do tin tin o wa ma yi nu no zo si a yi khale o e no azon bo mi de su no me mo a pon ko do mi bo e ma pon nu pe di a no do di a ni ka do mi bon wa ben ni lo we nu be stage nu kon kon ton le yo mi le bo mo a pale do nu ku bo wa so du lan nu so aton bo ma yi su nu kon ton ti e yan su ti ni bo kaka bo wa do mi do di ma ye we zon a nte sana blo lo bo aton do to wa
0: a do ragba so
1: n be bi we bo mi yi ndu bo do nte na we no mi ndu be le yo no do me do lan ba we bon no ze jo do si ku a pon pe to mo a pon pe to le kaka ni bla ou peto ton wa ou kando lanti nbo si ku wa be kan do vo sa we kenklen ni ona ko be din kaka boko blo su gegene ma yi pede o ma jo do gbede o bo mo no ko kaka u fe mo kaka tu be wa je mi mami ji kaka bon wa ton bo wa wa zo kaka nu ko ground e nka wa ton budu yo bo lo aso wo fi en no je nu kon yo e o ni ma do konron na no ado mi dodo tintin mi wan ni mi de a debu debu a bo le na blogun bo na de hwesi bo na ma gbon esi ayi kha je we ni nkan ron do ma ve blo niyan ma blo niyan esi ayi kha e je ndo kaka bo blo din kaka bo fo u ve de me on e support di esi uri bi bo do din on e na di do ndo ko mi tan we yin bo nja di do gbe
0: u ve support do me le ma mo gbo sin alenu o me le tin bo e ti mo da so e to me no je we sun kan di mo ja tin ta kaka gbon di mi ran esu nde wo nenu ala ku no mi tan je mi ran so
1: yen do ali khode ano ndo fi de bo hon isu bo ya wa wo bo do no asu che bo ndo nle chi lele wa lele bo nle je le do mi de tintin alo o me sin de wa nde wa na do do suru bo bu bu bo nu fi de bo cho fi de mo je mi no de pere pere do mi de tintin amo yen on no ya o si ho me ko me no ya o si ni bo e no le ko me no si ni gbe yo yin ala nu wa do me de u to de we yin na wa la ndo yin de mo nkan no ale abio yin de me no ale anu fi ne kaka no ale abio yin de me mo no do ah eyo boye de suje no lebo le se ya mele no lebo do yin ro jagodo mi mi so kemi e de te jagodo mi oyin no le ro jagodo mi so kemi mi ken claim mi so kemi bo mi no le ten ko mo ro yi e mo mo ro mi de tenti ene le gudo azo e na se we do fide le e me da ku jile aro fi wa ipon e si to kan ko e si ku je to mi bo ji bi bo ayi fine le ko de so awa ku yo agbon bi na pe don eni ole enu ayi u fe da ko taun bo e wa le bo aze mi le bo nu bi o kan ja hu me bo ko ibi o university lo nde we ndosi be wa so mi bo ko igbesi kind to si to bo bi o kan ja wo me ahun wa e pon ti o lo fi bua kan le na se mi to ti o le je fi de do fi bo gbe ti le no gbe ye bi no pe ye ka gbe o ni no do na yi mo no yi do ni no jonde sin ko wa pon won bi o pon yan pon mo le ta gba e ni fi fe legene o aya zo me jin bo so de na wa jin bo tan tan o a mo me de bute wa bo a do na blo kan mi aka yi do e wa tun kan mi ara le ko do o a tun wa won wo fe le tede jene
0: mi ka do wa zo wa e mi ka wa zo se n to bo mi bi o mi be mo mi sun lo e wa zo le tin wa se n to mi lo pon
1: e no ha me yi n wa zo yi to do gbe to wutu wa n si ku we na blo do we de nu mo di on we onu o n do le me pede bo e ve gan o o gan wa yi lo bodo enele amo ma tun ba lo n blonde do gbe to wule bo e na wa ni le mi o me u ve do ko ade bo mo ene n wa fi o para ko e ni dian an blo pe atonde mo do hun de bo me do ko ade ti do ko de bo e wa bo n do yin fi o fo eni o wa inbo nu ayi che me bo ma ke mi town n do yin nu fi o fo me n do ho do ti me o si se lo din bo lati fi to na tu n do yin ni ogbe ogbe n do yin ni bo yin me de bo ton ko bo e kan ayi ko yin ayi ko won do e wo de die do fi bo nze azan do ko do demi demi vlo vlo en na to won ze vlo bo do nu fi o bo ze gon me bi o ton bo do ni ka do yin ni fo bayi pe bo e na je badanu ko won ti ze fi o wa buro yen yen do nfi o we e we zun di mo fi o
0: ah
1: e je so jido afoji eyin de bo ti ai ti me bo ven bo
0: yen do po ojen ka we
1: yen do po ojen do nu me bi ojen do nu ele su nka yi pe a n do yin bo yi pe a n tele fe le ro ye me wule bi ai jojo bo nfe o do nu me bi o ble do nu me bi
0: mo me de amo te mo ko wa
1: lu e na le ai ko n te e te ko ai ko ko de wa bo e ni e na le ko we bo yen ze gona o blo ni po won gbe ne gbe o a won e wa bo amo kan mi ton bo e won gbe ton e mo kan mi ton bo we zo gbe bo no go si fi albarika we won gbe ri abo no ya albarika no fo zamro yi bono wa zo me bono lebo yi gbada no yi san zamro e kun fi omo yi gbada nbo wa gbo ton e chi do puli bo zo ro e ton no ye me tan ti blo no vi blo me ton e puli bo a amo e do problem de pere kan meme o e wa ton pere be wa ku me ko bi on so le amu e bo so atu be wa yin bo mun ni on yin de bo kale bi ku we no yi bo ipon me ye de sumoro pli bo ko do lan ton me mo yin en ko wa pla do nu po won me mo a lo versi se de fo de
0: bo kaka de a e ne wa yi mi to me ka ton fi gbe
1: e ne o no a fli we si bo no e no yin de bo no e no so do pon nu no vi che de le na no a fi che de me bo yin to to no vi che yin to to no do yin do medicine yen ni ma po bo mize mo ro mi na do nu me de bo bi gbere fun o e ma ka blo bo yi kwe o to yin no do yin me de bo yi kwe a ni no yi de a e ne le bi en kenu mi ka ka wa yi
0: e di o mi ka wa zo bo wa zo no asun son no ne ka bi bi ni me ton re na mi o mi kan mi aye e
1: eni o ton e ka ka je gbe nle po dudu e eni o wa n bo e le ton no dudu e je gbe be ton mo mi le a mo ro a mama che di aye n gbo no pon ka ka bo a an dan jange de di esi e o mama pede credit wea nu e juro ye ndo to me si gbagbe to do ogun si kaka aja bo ran agban de don si ha bo se kaka bo anam eyin le ne ton we o
0: mi ron bi no wa mi ton sin le do mi de ne
1: e po dudu e gbe ti credit se do me e na se do mi o e na do a nwa o nte ma he kwe wa bo nu e do e fe o e na da lo mi o pon tan ton de sin yen de o inu e ko bo no blo ni mblo eni o lebo yen sun tun yen de do mblo
0: emi ka no to to ka ka mblo ko mo pambo wa yi o to mi ton lo fine boy no ado ah nya madam jange de mi ko yen fide mi je do mi ton mi no se mo mele nwa
1: eni o nsi hudo yen de sun ro fidian yesi no do me gbe to pa le no do boy no wa ka ka ho ibi bo no ado mi ba bo no wa bo no le se je ro yen ni ya zo me do eni o de me na do da zo me gbe chire tin tin do yen yi me de bo un ya affectation sin fi di on sono zego fieni a nsi kwa di sabo yi fine nboro ndu gemi
0: tani wo
1: mo wende pe to mo nkan ton yi ngo sin beteru o asan lo po yin fine ngo sin se je on nde je ta mi bonu yi fine me mo anaya lo awa yi di on ko ni ni na duaro tun ton we nkan ron ba fi de tagbade onu juro mi a edo enu juro mi mo bi chene ton no yi kwa gbe a ngo fine gbe ti ngo karo fu odin bo din di cho nze mi fine nde jena gbo mi bo na efi don go se fine don ko ifine wu atunji
0: e pe di o madam jankede o toto mi ton egbe ton le o keke tin tin bo to le no hun do to ye o mu amasi asosun ton finfin yin le o o mi de tonu o ene wa lo balabala ni ka de o mi tonu
1: o mi tonu o ene o le wa lo ene esi wu de do mi me amo we mi de tonu o eleyin we de nubo eno be amasi o wa lo bo mi le zam to to asosun o le we nu mi da so kun we e amasi o na we no na be no san chobo eyin no ale kwa ni yo mi de so tun ni bo eno be wa bo mi for de memo zam ni we e mi abazo asosun no le fo nto wa bo eno blo ni we me e na ho abo ana finge yo e mi on we mi de tonu o e pitia amo chona wa wa yo e no no nugu ndo we no file bi toto le kwe bi toto bi kwe mondo ni toto le o ma si e mi no fi ni toto le o o ni le mi no fi ni le mi no fi ni me lo fi e je lo chiche ni za so so ni toto kwe be je lo chiche
0: mi de za so so ni toto kwe toto pla do za so so ni toto kwe
1: e je lo chiche cho o ni o no se do de wa so de na do nsi huzen le bo le kwe ne bo le wa ro du do wa ro fi de ya ni le bo e kwa ma si e je lo chiche ro fi e je lo chiche toto kwe de bo po po e no je eno je yesi no eno aze
0: eto lo mi joto are ya
1: eno tun kan di ro eno ze mo ro mi na blo me lo bo e ho mi ati wa e kon sono mo eno ne kai mi so si hu do ene le uri do di ya eno aje eno je mi si be eno je amo mi je suno si ayi me o mi na tin pon mo na ra no pon do mi lo mo mi ran so mi de do azuzo no le ko do azuzo no si mele ko si temi
0: a ti mi ba zo ne mi wa ka kanu pe gban ne o e pe ti oyun na te mi ka do aso me
1: o aso e wa nu pe gban si na do mba yin na ko de mi ame mba yin na ko de mi de bu wa o me u tu na do mo yo ko nu mi la zo wa we ko su no su kwe mi si a ko ene aye ntre de me yo e gbe di on ma te so ka ma so go wa ndo dudu e zan zan di on ko du kan de bu me o ndo dudu e yo na e de me ni mi tin bo fi chele toju we ni ton le de su bi e ka le bo yin bo bo kun mi lo alode na do asuti o no de nwe e na blo bo enye do kono mu no wa ndi we abuju jo home ku we o nwe e do kono na blo yo mi no ma mu no blo mi yo na nsi don ba yo na pore mi a
0: asu mi ton so fi egbedin ran do pe ni bo kun mi bo din azo te ye ka wa o kaka cho bo a kan ton a ko ba ko se mu ma di fi
1: me si mu kon me to eyin asuti azo ne wa we de bo e wa son la meton o tu be wa de si ko a se do azo me pe li si meton eto no film biro me biro me le kaka bo ai photo azo me pe li si meton o seje para kuton mu kon kon ton on te me si ya ya me si plan meton o be yi
0: madan ja gede mi ai kuto pe de o mi plan do to zo kaka bo a be bo yi so so bo kwe mu kon kon ton na bi mo mi kai lo ko ine no
1: we mi de ton no nu kon kon ton cha ki gban we e lo ni de kro a cha ki gban we su mi et euro na wa e wa bo ayi lo trésor bono lo beteru ende o ro mo wa trésor para ku en wa ta ki gba ni no lu oni mi de da so
0: aka ye ta ipan ne wo ni aka blo gben lo sa o kwen nkan ton ni aka blo gben
1: en yo do we nenu o ngo do asu bo de yi kwe o cho na yo ndo ni bo yi kwe o o khle wa mo tochi bo don tochi bo ro ah akwenu kon kon ton de yi o akwe o die o tochi do ayi kwa ti o hun bo duwo mo ndo e o mi lo ada lo ji je be do e o akwa ene o e ale nje bo na iwa na ho so bo iwa na amon de yen du o mi na mi si bo yi si bo ko ko de nu mi e ko de du bo akwa la lo ti me ko de de ji bo yi si bo mi bo tun bo ya han bo tun bo do e akwa o da gbe je na wa yen kun kana yi sun afo ko de be na ti fura lo yin to me pon o mi to che zea ngale akwa gbe bule kre abule ze na bule do asu che de so e lo zea de bude ne anton yen de sujan ko ti bo je ti che zanji
0: omi ton gbe kure nu ayi
1: no che le suro gbe no che ko to che ko bi je do ajo jombo ni bo do khle ko yi bo do mi yi o do yi o e kun yi bi o na so de si me o yen ni he lo to che o e glo e fi mu ko ton kure nu a lo e de suno la ho to koko agbo me ton le
0: wa bi yo se nko ton
1: gba nu nu e ni e ni e ze de
0: do ku to wa kwere ton kaka zo to mi ni a de ko nje ko do
1: ko to be na ku o ro son san ji re chwe na ku e le ro mi ro fi che eno yin ani wa glo mi ni kon fi mi don no mi tena khle mi wo mi na kon fi le nu gbo mi pon yo mi mo lo fi ne be wo yan
0: e ko de bo wa mi e vitan nu kon ton wa
1: ni we vitan nu kon ton yin nu bo yin sun lo sun de bu ya mi ha tro lo wa
0: yeso e khle nu we ne yin wa nu ta e na che mi o ma da jare de kan fla lo di mo kha bi da si me yi de ka fi di wa le tinta na bi mo ka mi si di ma toju ye di mo ye nu kon ye
1: e ne we ndo bo e ka yon akuno nu kumebe e yi do ko de me
0: Yeah, some of
1: them. Untu no nde che kpla mi wa me de che kpla mi abadi ma ka do mu wepo nu ku po yai. Untu no nde ji do utu tambo tu no e lo me wendi. Mwe ne me o. E ye sin khale je yin wa na me. Wo e do ti ji wa no yo se ni bo yin de suno ji.
0: E a ko suno ji bo ke pere mi a.